اب مجھے ناچنو نہ آوے، میرا من مندریا نہ بجاوے، یہ پامن شبد شرم کیتا ہے. آؤ ایک جو کہ گیانی گیان سنگھ علمت صاحب جی دی بہت ہی سندر رچنا جو آپ جی نے پنتھ وچ بہت ہی گائن کیتی ہے، جو انہاں دی سب تو پہلی ہرمن پیاری جتھے بھی کیرتن کردے سن وہ رچنا سنگت وچ ضرور سناؤ سن، تے بڑی کٹھن ہے. آپ جی وہ لکھت کاری تے بندش دی بناوٹ او اڑانا بہار دی بندش ہے شرمن کرنی، کہ کس طرح دھوم پری جگت میں تمری، یہ عام نہیں کتے بھی گائی، پہلی باری یا کتے کتے اس بندش اساں نے گائی ہے. تو دھیان دینا اے دی رچنا پہلا آپ شرمن کرو، بول جو بڑے اوکھے نے، تاں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج جی دی شفت کیتی ہے، دھیان دینا برج پاشا دی تے سنسکرت دی چیز ہے، دھیان دینا. دھوم پری جگت میں تمری، مہابلی بھیم کمپیو تھر ہر گدا تیاگ، چکرت پیو ڈنکا بجیو رنجیت پہ جب ہی، گھانا نانا نانا کر شبد پرگٹ پیو. اس نو انہاں نے کمپوزیشن وچ بنیا ہے، دھیان دینا. اس چیز نو اتنی اوکھی پڑھن وچ اوکھی ہے، پر اس نو انہاں نے بندش دا سروپ دتا ہے، بڑا آنند دا ایک چیز ہے، دھیان سرون کرنا. دھوم پری جگت میں تمری، مہابلی بھیم کمپیو تھر ہر گدا تیاگ، چکرت پیو ڈنکا بجیو رنجیت پہ جب ہی، گھانا نانا نانا کر شبد پرگٹ پیو کمپیو ترنی تر، کمپیو ترنی تر، ترتی کمب گی، کمپیو ترنی تر، تھارا رارا رارا کر اندر پوری، دھوم پری جگت میں تمری. تن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج جی آنند پور جا جا کار ہو رہی ہے، سارے پاس تم پی گئی، تو اندر دا دربار تے وڈے وڈے بھیم جڑے دواپر جگ دے وچ بڑے بڑے بلی سن وہ بھی کمب گئے، گدا تار وڈے وڈے بھیم ورگے ارجن ورگے سارے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی شفت و سنان دیکھ کے اوپروں دھرتی کمبن لگ پی، آکاش کمبن لگ پیا. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی اینی چڑھت ہے. اگلا پہرا بڑا سندر ہے، دھیان دینا. تیر پاسا دی کس طرح چل دے رہے، شانا نانا نانا نانا شنک شوم کار، شانا نانا نانا نانا شنک شوم کار، شڈت تیر کلگی تر، شانا نانا نانا نانا شنک شوم کار، شڈت تیر کلگی تر، سارا رارا سر کے جاوت تیر، سارا رارا سر کے جاوت تیر، چھتیاں چیر دشت سبن کے طرف طرف نکسے پران، دھاگے رگبیر مہابیر رن تیر کی گرت پگری، دھوم پری جگت میں تمری. تیسرا پیرا بڑا سندر ہے، دھیان دینا. چکر چلت کھنڈ کھنڈ رونڈ منڈ کر، کھنڈا کھڑک تپک تبر مہا جود دشت دمن کرے. چکر نیانگ سنگھ تھمالے تے چکر پاؤندے ہن، جدو رن میدان چ لوڑ پیندی ہے شاستراں دی، تو جدوں او آخری شاستر دمالے تو لا کے تے چکر مار کے سر لا دیندے سن. چکر چلت کھنڈ کھنڈ چکر چل رہے نے، چکر چلت کھنڈ کھنڈ رونڈ منڈ کر، کھنڈا کھڑگ تپک تبر مہا جد دشت دمن کرے. گندرب المست کے پربھو کی جگ دھوم پری، ڈرت پئی شیو پوری پیخ آنند پوری، برہم پوری شیو پوری اندر پوری سارے دیوتیاں نے پوریاں حیران ہو گیا، تو ڈرن لگ پیا آنند پوری نو دیکھ کے. تو یہ رچنا بڑے آنند دے نال پیار دے نال شاہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج استت المت صاحب جی دی رچنا بڑے پیار نال.